0: Stellt euch vor, ihr müsst euer Land verlassen, von heute auf morgen, weil Krieg ist, weil es unsicher ist, weil es keine Zukunft gibt. Ihr kommt in eine neue Heimat, ein neues Land. Aber nichts ist leicht. Für alles müssen Anträge gestellt werden. Ständig werdet ihr von Behörde zu Behörde geschickt. Ihr versteht die Sprache nicht. Ihr wisst noch nicht, ob ihr überhaupt bleiben könnt. Ihr könnt nicht schlafen, lebt mit fremden Menschen zusammen. Und ihr seid krank. Ihr habt eine Behinderung. Euch quälen Erinnerungen. Ihr benötigt Medikamente, Physiotherapie, einen Rollstuhl.
1: تصور کنید مجبورید کشور خود را ترک کنید. از همین امروز به فردا. چون جنگ است، چون ناامنی است، چون هیچ آینده‌ای وجود ندارد. شما به یک وطن جدید، یک کشور جدید وارد می شوید. اما هیچ چیز آسان نیست. برای همه چیز باید درخواست داده شود. مدام از این اداره به آن اداره فرستاده می شوید. زبان را نمی فهمید. هنوز نمی دانید که آیا اصلا می توانید بمانید یا خیر. نمی توانید بخوابید. با افراد غریبه زندگی می کنید. و شما بیمار هستید. معلولیت دارید. خاطرات شما را آزار می دهند. به دارو، فیزیوتراپی و ویلچر نیاز دارید.
0: Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben ca. 1 Milliarde Menschen weltweit eine Behinderung. Das entspricht 15% der Weltbevölkerung. In Deutschland haben ca. 9,4% der Gesamtbevölkerung eine Behinderung. Unter Geflüchteten wird die Zahl auf etwa 10-15% geschätzt, wobei die Zahlen durch unterschiedliche Erhebungsmethoden nicht vergleichbar sind. 75% der Geflüchteten haben Gewalt erlebt und leiden zum Teil an den psychischen Folgeerkrankungen.
2: طبق اعلام اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان، حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان دارای معلولیت هستند که معادل 15% از جمعیت جهان است. در آلمان، حدود 9.4% از کل جمعیت دارای معلولیت هستند. در میان پناهجویان، این تعداد حدود 10-15% تخمین زده می شود. اگرچه آمارها به دلیل روش‌های متفاوت جمع‌آوری داده‌ها کاملاً قابل مقایسه نیستند. 75% از پناهجویان خشونت را تجربه کردند و برخی از آنها از بیماری‌های روانی ناشی از آن رنج می‌برند.
0: Am 12.06.2026 trat die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, in Kraft. Diese beinhaltet neben veränderten einheitlichen und beschleunigten Fristen bei der Prüfung von Asylanträgen und Verteilung nach Quoten in allen EU-Mitgliedstaaten neu eingeführte Asylgrenzverfahren mit speziellen Unterbringungen. Bei diesen Grenzverfahren soll unter anderem auch ein verpflichtendes Gesundheitsscreening an den ersten Tagen nach Grenzüberquerung in die Europäische Union stattfinden. Kinder sollen eine Gesundheitskarte erhalten und gesetzlich Versicherten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gleichgestellt werden.
2: در تاریخ 12 جون 2026 اصلاحات سیستم مشترک پناهندگی اروپا یعنی گیاس به اجرا آمد. این اصلاحات علاوه بر تغییر مهلت‌های یک نواخت و سریع‌تر برای بررسی درخواست‌های پناهندگی و سهمیه‌بندی توزیع در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل رویه‌های مرزی جدید پناهندگی یا اسکان‌های ویژه می‌شود. در این رویه‌های مرزی از جمله باید غربالگری پزشکی اجباری در روزهای نخست پس از ورود به اتحادیه اروپا انجام شود. کودکان باید کارت سلامت دریافت کنند و تا سن 18 سالگی با افراد تحت پوشش بیمه قانونی یکسان در نظر گرفته می‌شوند.
0: Um bei der Umsetzung des neuen GEAS Menschenrechtsverstößen vorzubeugen, muss jeder Staat eine Monitoringstelle vorweisen. In Deutschland übernehmen dies das Deutsche Institut für Menschenrechte sowie die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter. Im Zuge dessen kritisierte das Deutsche Institut für Menschenrechte bereits im Voraus die geplanten Unterbringungsbedingungen in den Asylgrenzverfahren als haftähnlich und mahnte vor einer Verletzung wichtiger Grund- und Menschenrechte.
2: برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در اجرای گیاس جدید، هر کشور باید یک مرکز نظارتی داشته باشد. در آلمان این مسئولیت بر عهده مؤسسه حقوق بشر آلمان و مرکز ملی من شکنجه است. مؤسسه حقوق بشر آلمان پیش از این از شرایط اسکان برنامه‌ریزی شده در رویه‌های مرزی پناهندگان به عنوان شرایط شبیه به بازداشتگاه انتقاد کرده و نسبت به نقض حقوق اولیه و انسانی هشدار داده بود.
0: Zugleich warnen fremdenfeindliche Parteien und Gruppierungen vor einer Zuwanderung in das Gesundheitssystem, die begrenzt werden müsse. MigrantInnen würden bei ärztlichen Terminen bevorteilt und für deutsche BürgerInnen dadurch lange Wartezeiten verursachen.
2: Hamzamon, احزاب و گروه‌های بیگانه حراس نسبت به مهاجرت به درون سیستم درمانی هشدار می‌دهند و مدعی هستند که باید محدود شود. آنها ادعا می‌کنند که مهاجران در وقت‌های پزشکی اولویت پیدا می‌کنند و این موضوع باعث طولانی شدن زمان انتظار برای شهروندان آلمانی می‌شود.
0: Und damit sind wir mitten im Thema. Hallo zu einer neuen Sendung von Radio Connection Berlin. Heute werden meine Kollegin Moschkan auf Farsi und ich, Julia, auf Deutsch durch die Sendung über die medizinische Versorgung Geflüchteter mit chronischer Erkrankung bzw. Behinderung führen. Unser Kollege Javad, der aus dem Iran kommt und selbst eine chronische Erkrankung hat, und ich sind mit einem Gepäck voller Fragen dafür, vor Inkrafttreten des neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems im Mai 2026 zum Berliner Büro von Handicap International gefahren, um Wolfram Butschert vom Projekt Crossroads zu treffen.
2: و با این مقدمه وارد اصل موضوع می شویم. سلام. برنامه جدید از رادیو کانکشن برلین خوش آمدید. امروز من مژگان به زبان فارسی و همکارم یولیا به زبان آلمانی برنامه درباره مراقبت‌های پزشکی از پناهجویان دارای بیماری مزمن یا معلولیت را اجرا می‌کنیم. همکار ما جواد که اهل ایران است و خودش بیماری مزمن دارد به همراهی من با کولاباری از سوال قبل از اجرای گیاس جدید در ماه می به دفتر هندیکپ اینترنشنال در برلین رفتیم تا با ولفرام بوتشارت از پروژه کراس رودز دیدار کنیم.
3: Ja, ich fahre mit U-Bahn und mit S-Bahn Charlottenburg und auf dem heute gab es zwei Aufzüge, sind defekt und ich musste eine Station zurück und dann mit S2 nach Zoologischer Garten gehen und dann dort mit Bus hier kommen.
1: من با مترو و اسپان امروز به شارلوتنبورگ اومدم و در حین آمدنم دو تا آسانسور خراب بود و مجبور شدم که ایسکا برگردم و دوباره با S2 به ایسکا زولوگیشاگارتن برم و از اونجا با اتوبوس به اینجا بیام.
0: Ja, also das klingt ja wirklich sehr abenteuerlich. Wie lange warst du da unterwegs?
2: بله، واقعا پرماجرا به نظر می رسد. چقدر در راه بودی؟
3: Ab 12 bis 14:30 Uhr, ja, 2:30.
1: از ساعت 12 تا 2:30 بعد از ظهر، یعنی 2:30 تو راه بودم.
0: Oh Gott. Also ich kenne das auch, aber ich bin nur 1,5 Stunden hergefahren. Aber tatsächlich war auch ein Aufzug dazwischen defekt und ich war froh, dass ich den Rollator heute nur dabei habe, keinen Rollstuhl, weil man dadurch auf die Rolltreppen zumindest ausweichen konnte. Ja, zum Glück sind wir jetzt aber hier und treffen auch gleich unseren Interviewpartner. Und ich finde es interessant, dass das Büro von Handicap International als deutschem Ableger von dem Verein Humanity and Inclusion direkt in Charlottenburg ist. Wir haben vorher auf der Karte geschaut, zwischen katholischer Kirche, evangelischer Kirche, Berliner Moschee, an einem internationalen Ort, also für einen internationalen Verein.
2: Oh, خدای من. من هم با این شرایط آشنایی دارم. اما من فقط 1:30 در راه بودم. ولی واقعا یکی از آسانسورهای مسیر من هم خراب بود. و خوشحال بودم که امروز فقط واکر همراه هم بود. و ویلچر ندارم. چون حداقل میشد از پله برقی استفاده کرد. خوشبختانه الان اینجا هستیم و به زودی با مهمان مصاحبه من گفتگو میکنیم. و به نظرم جالب است که دفتر هندیکپ انترنشنال به عنوان شاخه آلمانی انجمن هیومانیتی اند انکلوژن درست در شارلوتنبرگ قرار دارد. قبلا روی نقشه دیدیم. بین کلیسای کاتولیک، کلیسای پروتستان و مسجد برلین. یعنی یک مکان بین المللی برای یک انجمن بین المللی.
0: Und da ist auch schon Wolfram Butschert, unser Interviewpartner von Handicap International, dem deutschen Ableger von Humanity and Inclusion.
2: و این هم ولفرام بوتشارت، مهمان مصاحبه ما از Handicap International، شاخه آلمانی Humanity and Inclusion. از دیدنت خوشحالیم.
4: Wolfram, könntest du uns erzählen, dein Verein setzt sich ja vor allem für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein, die auch einen Schutzbedarf haben weltweit. Was sind denn die konkreten Anliegen von Handicap International?
2: Wolfram, میتوانی به ما بگویی انجمن شما عمدتاً از حقوق افراد دارای معلولیت که در سراسر جهان نیازمند حمایت هستند دفاع میکند. اهداف و اهداف مشخص Handicap International چیست؟
5: Also Handicap International ist eine Nichtregierungsorganisation, die es seit 50 Jahren gibt, gegründet von französischen Ärzten. Und unser Hauptanliegen ist es eben, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu vertreten. Im globalen Süden, in Krisengebieten auch die Versorgung mit Rehabilitationsmaßnahmen, mit Prothesenversorgung, zum Beispiel in Gaza, aber auch in der Ukraine als zwei Beispiele dann zu gewährleisten.
6: Handicap International یک سازمان غیر دولتی است که 50 سال پیش توسط پزشکان فرانسوی تأسیس شده و هدف اصلی ما دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت است. همچنین تضمین خدمات توانبخشی و تأمین پروتز در جنوب جهانی و مناطق بحرانی. به عنوان مثال در غزه و اوکراین.
5: Ganz wichtig für uns ist auch das Thema Landminen. Weil Landminen eben sehr viele Behinderungen verursachen. Wir setzen uns dafür ein, diese Waffen zu verbieten. Leider geht das ein wenig gerade in die gegenteilige Entwicklung. Und in Deutschland, da sind wir innerhalb des Netzwerks von Handicap International oder Humanity and Inclusion, eine kleine Ausnahme, haben wir das Projekt Crossroads, was sich explizit mit dem Thema Flucht, Migration und Behinderung jetzt im Inland auseinandersetzt.
6: موضوع مین‌های زیر زمین هم برای ما بسیار مهم است، چرا که مین‌ها باعث معلولیت‌های بسیار زیادی میشن. ما برای ممنوعیت این تسلیحات تلاش می‌کنیم، هرچند متأسفانه روند فعلی کمی برعکس شده و در آلمان ما یک استثنای کوچک در شبکه Handicap International یا Humanity and Inclusion هستیم و پروژه Crossroads رو داریم که صریحاً به موضوع پناهندگی و مهاجرت و معلولیت در داخل کشور می‌پردازد.
0: Als Referent für Fachkräftequalifizierung ermöglicht Wolfram Verweisberatung für Betroffene, zum Beispiel zu Fragen und Leistungen je nach Aufenthaltsstatus, aber auch Fachberatungen für KollegInnen.
2: ولفرام به عنوان مسئول آموزش نیروهای متخصص مشاوره ارجاعی برای افراد زیربط مثلا درباره سوالات و مزایا بر اساس وضعیت اقامت و همچنین مشاوره تخصصی برای همکاران ارائه می دهد.
5: Als wir begonnen haben, wurde uns noch öfter auch von Seiten von Behörden die Frage gestellt, ja, diese Personengruppe gibt es ja gar nicht. Also das hat sich geändert. Aber sobald wir zum Thema Barrierefreiheit kommen, ist es natürlich schwierig, gerade in Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch in Gruppenunterkünften ist die Barrierefreiheit in der Regel nicht gegeben oder sehr eingeschränkt gegeben. Nach wie vor brauchen wir viel Sensibilisierung an dieser Schnittstelle, also auch von Security-Diensten etc., Ausländerämtern, die eben auf das Thema Behinderung so überhaupt nicht eingestellt sind.
6: وقتی شروع کردیم اغلب از طرف ادارات و مقامات از ما پرسیده می شد اصلا چنین گروهی از افراد وجود ندارند. خب این دیدگاه تغییر کرده، اما به محض اینکه به موضوع مناسب سازی و دسترسی پذیری یا باقی فرایهایت می رسیم شرایط دشوار می شه، به ویژه در مراکز پذیرش اولیه و اقامتگاه های دست جمعی. مناسب سازی معمولاً وجود نداره یا بسیار محدود هست. ما همچنان نیاز به آگاه سازی زیادی در این بخش داریم، از جمله خدمات امنیتی و ادارات امور اتباع خارجی که اصلاً برای موضوع معلولیت آماده نیستند.
4: Ja, das klingt nach einem ernsten Problem und gehen wir da tatsächlich auch noch mal detaillierter drauf ein, denn auch wir haben Berichte gelesen, dass zum Beispiel bei der Unterbringung Barrierefreiheit eben auch nur zum Teil berücksichtigt wird, so wie du das auch gesagt hast. Das heißt, dass also teilweise der Zugang zu der Unterkunft zwar rollstuhlgerecht ist, aber das Leitsystem für Menschen mit Sehbeeinträchtigung fehlt und auch für die Menschen im Rollstuhl dann ein barrierefreies Bad fehlt oder in der anderen Etage tatsächlich lokalisiert ist.
2: بله، این مثل یک مشکل جدی به نظر می رسد و بهتر از جزئی تر به آن بپردازیم. ما هم گزارش های خوانده ایم که نشان می دهد همانطور که گفتی در محل های اسکان دسترسی پذیری فقط تا حد رعایت می شود. یعنی مثلا ورودی اقامتگاه برای ویلچر مناسب است اما سیستم راهنمایی برای افراد دارای معلولیت بینایی وجود ندارد. یا حمام و سرویس بهداشتی مناسب سازی شده برای افراد ویلچری وجود ندارد یا در طبقه دیگری قرار دارد.
4: Und dann ist ja auch noch die gesellschaftliche Teilhabe oder auch Teilhabe an Integrationskursen teilweise erschwert. Damit hast du teilweise Erfahrungen, Javad. Wie waren denn deine ersten Erfahrungen mit der Unterbringung und sozialen Kontakten in Deutschland gewesen?
2: علاوه بر این مشارکت اجتماعی یا شرکت در دوره‌های ادغام یعنی انتگراسیون نیز گاهی دشوار است. جواد، تو در این زمینه تجربیاتی داری. اولین تجربیات تو در مورد اسکان و ارتباطات اجتماعی در آلمان چگونه بود؟
3: Ich bin im April 2019 zusammen mit meiner Frau und meinen Eltern nach Deutschland gekommen und genau gesagt nach Berlin. Und die ersten zwei Nächte haben wir am ehemaligen Flughafen Tempelhof verbracht und die Mitarbeiter dort waren sehr höflich und respektvoll. Und nach zwei Tagen wurden wir aufgrund unserer besonderen Situation in einer dauerhaften und barrierefreien Unterkunft für Menschen mit Behinderung in Lichtenberg fällig, wo wir bis heute leben.
1: من در آوریل 2019 به همراه همسرم و پدر و مادرم به آلمان و دقیق‌تر بگم به برلین اومدم. دو شب اول رو در فرودگاه سابق تمپلوف گذراندیم. کارکنان اونجا بسیار مؤدب و محترمانه رفتار می‌کردن. بعد از دو روز به دلیل شرایط خاص جسمانی ما رو به یک اقامتگاه دائمی و مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت در منطقه لیشتنبرگ منتقل کردن، جایی که تا امروز در اونجا زندگی می‌کنیم.
3: Und die Verantwortlichen der Unterkunft, sowohl deutsche als auch internationale, haben uns von Anfang an gut behandelt und uns viel unterstützt. Auch die Mitarbeiter vom LAF oder von der Ausländerbehörde sind uns gegenüber immer respektvoll gewesen und sind es weiterhin.
1: مسئولان اقامتگاهی که ما در اونجا بودیم و هستیم چه آلمانی و چه بین‌المللی از همون ابتدا با ما رفتار خوبی داشتن و حمایت زیادی کردند. همچنین کارکنان بامف یا همون اداره فدرال مهاجرت، الاف یا اداره امور پناهندگان یا اداره اتباع خارجی همیشه با احترام با ما رفتار کردند و همچنان این رفتار رو دارند.
4: Ja, vielen Dank auch für diesen positiven Bericht an der Stelle. Gehen wir mal auf etwas ganz anderes ein, die medizinische Versorgung. Im Asylverfahren unterliegt ja die medizinische Versorgung von Geflüchteten an sich grundsätzlich dem Paragraphen 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes und demnach besteht das Recht darauf, dass man bei akuter Versorgung, das heißt bei Krankheit, Schwangerschaft oder eben auch zur Vorbeugung, beispielsweise bei Impfungen, Hilfe erhält.
2: خیلی ممنون بابت این گزارش مثبت. حالا به موضوع دیگری می‌پردازیم. مراقبت‌های پزشکی در طول رویه پناهندگی، مراقبت‌های پزشکی پناهجویان تحت ماده 4 قانون مزایای پناهجویان ازول به وبلایستونگز گیزت قرار دارد و بر این اساس فرد حق دارد در موارد حاد مانند بیماری، بارداری یا پیشگیری مثلا واکسیناسیون کمک دریافت کند.
4: Aber wenn beispielsweise Menschen eine Erkrankung bereits haben oder eine Behinderung haben, ist es wichtig, dass sie auch weiter regelmäßig ihre Medikamente einnehmen, zu Kontrolluntersuchungen gehen, und was eben auch außerhalb dieser Akutversorgung stattfindet. Und da ermöglicht das Gesetz grundsätzlich, dass man eine Ausnahme mit Antrag beantragt. Aber Wolfram, wie ist denn da deine Erfahrung? Also wie lange dauert dieses rechtliche Prozedere und wie viel Bearbeitungszeit gibt es oder welche Alternativen haben auch die Betroffenen?
2: اما اگر افراد قبلاً به بیماری یا معلولیت مبتلا باشند، مهم است که به مصرف منظم داروها و چکاپ‌های خود ادامه دهند که خارج از این درمان‌های حاد قرار می‌گیرد. قانون به طور کلی یا این امکان را می‌دهد که با ارائه درخواست یک استثناء درخواست شود. اما ولفرام، تجربه تو در این باره چیست؟ این روند قانونی چقدر طول می‌کشد؟ چقدر زمان پردازش نیاز دارد؟
5: Grundsätzlich ist das ja richtig, dieser Paragraph 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes, wo es um Akutbehandlungen geht. In unserem Fall mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen, mit Therapien, die fortgesetzt werden müssen, also Ergotherapie oder Physiotherapie oder Ähnliches, also mit präventiven Maßnahmen, kommt dann noch der Paragraph 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes ins Spiel, wo unter anderem eben auch so Maßnahmen der Teilhabe gewährt werden können.
6: Der Asyl, درست است. ماده 4 قانون مزایای پناهجویان مربوط به درمانهای حاد است. اما در مورد ما که با بیماریهای مزمن، معلولیت و درمانهایی که باید ادامه یابند مثل کاردرمانی یا فیزیوتراپی و اقدامات پیشگیرانه روبرو هستیم، ماده 6 این قانون وارد عمل میشه که در اون میتوان اقدامات مربوط به مشارکت اجتماعی و توانبخشی رو اعطا کرد.
5: Und da beobachten wir einfach, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also es ist individuell verschieden, weil jeder Fall dann einzeln betrachtet wird. Und es ist tatsächlich auch von Bundesland zu Bundesland verschieden.
6: ما مشاهده میکنیم که برخورد با این موضوع بسیار متفاوته. یعنی برای هر فرد تفاوت داره چون هر پرونده جداگانه بررسی میشه. و واقعا از یک ایالت به ایالت دیگه هم متفاوت هست.
5: Grundsätzlich beobachten wir aber auch, dass diese Ermessensentscheidungen, die die Behörden haben, derzeit sehr oft negativ ausfallen. Das heißt, wir müssen oft unsere Kolleginnen beraten, die Betroffenen beraten, in Widerspruch zu gehen, sich auf die UN-Konvention zu berufen. Und auch da würden wir uns wünschen, dass die Behörden etwas kulanter sind, beziehungsweise den individuellen Fall jetzt nicht nur aus finanziellen und fiskalen Perspektiven beobachten, sondern sich mit dem einzelnen Schicksal der Person auch mehr auseinandersetzen.
6: به طور کلی ما همچنین میبینیم که تصمیمات مبتنی بر اختیارات اداری اغلب منفی هستند. این بدان معناست که ما مجبوریم به همکاران و افراد زیربط مشاوره بدیم تا اعتراض یا همون ویداشپروخ ثبت کنند و به کنوانسیون‌های سازمان ملل استناد کنند. ما امیدواریم ادارات آسانگیرتر باشند و به پرونده‌ها صرفاً از جنبه مالی و بودجه‌ای نگاه نکنند، بلکه به سرنوشت فردی اشخاص توجه بیشتری داشته باشند.
4: In der Praxis kann eine solche Klage zwischen einem Monat bis 3 Jahre dauern. Für Betroffene besteht die Gefahr, dass sich die gesetzliche Grundlage während der Wartezeit wieder völlig verändert hat.
2: چنین شکایت و دادخواهی ممکن است بین 1 ماه تا 3 سال طول بکشد. در این میان این خطر وجود دارد که پس از 3 سال مبنای قانونی تغییر کرده باشد و دیگر قانون مزایای پناهجویان شامل حال فرد نشود.
4: Erst kürzlich im Mai veröffentlichte das Deutsche Ärzteblatt einen Artikel mit Fokus auf ukrainische Geflüchtete, die allerdings damals nicht dem Asylbewerberleistungsgesetz unterlagen.
0: Nach der zitierten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sei der Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Flüchtlingsgruppen aber erschwert. Ein Drittel wüsste zum Beispiel nicht, wo die erste Anlaufstelle bei Problemen sei, weil das deutsche Gesundheitssystem anders als in Herkunftsländern ist. Die durchschnittliche Wartezeit bei FachärztInnen wurde mit 42 Tagen für ukrainische PatientInnen beziffert. Sie entsprach damit dem Durchschnitt bei gesetzlich Versicherten generell. Für Geflüchtete nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dauert es aber länger, da sie zunächst einen Antrag als Ausnahme der genannten Gesetzesparagraphen stellen müssen. Einige nehmen medizinische Hilfe aus Angst vor Kosten und langen Wegstrecken nicht in Anspruch.
2: اخیراً در ماه می نشریه پزشکی آلمان دویچز ارست بلات مقاله با تمرکز بر پناهجویان اوکراینی منتشر کرد که البته در آن زمان تحت پوشش قانون مزایای پناهجویان نبودند. طبق پژوهش انجام شده توسط مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان، دسترسی به خدمات درمانی برای تمام گروه‌های پناهجو دشوار است. به عنوان مثال، یک سیوم افراد نمی‌توانند در صورت بروز مشکل باید به کجا مراجعه کنند. زیرا سیستم درمانی آلمان با کشور مبدأ آنها متفاوت است. میانگین زمان انتظار برای پزشکان متخصص برای بیماران اوکراینی 42 روز اعلام شد که با میانگین عمومی بیمه شدگان قانونی برابر بود. اما برای پناهجویانی که تحت قانون مزایای پناهجویان هستند، این زمان طولانی تر است. زیرا ابتدا باید برای استثناء از مواد قانونی مذکور درخواست بدهند. برخی نیز از ترس هزینه ها و مسافت های طولانی اصلاً از خدمات پزشکی استفاده نمی کنند.
0: Bevor wir euch daher den genauen Weg in die Gesundheitsversorgung für Geflüchtete mit Erkrankung oder Behinderung rekonstruieren, machen wir eine kleine Musikpause und hören den berühmten iranischen Komponisten, Pianisten, Chorleiter und Autor Meysam Khatamiya, der selbst blind ist.
2: با این بخش یک استراحت کوتاه موزیکال داریم و به اثر از میثم خاتمی‌نیا، آهنگساز، پیانیست، رهبر کور و نویسنده مشهور ایرانی که خود نابینا است، گوش می‌دهیم.

0: Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Sendung bei Radio Connection über die medizinische Versorgung Geflüchteter mit chronischer Erkrankung bzw. Behinderung. Heute im Interview Wolfram Butschart von Handicap International und unser selbstbetroffener Kollege Javad.
1: Salam. به برنامه امروز رادیو کنکشن درباره مراقبت‌های پزشکی از پناهجویان دارای بیماری مزمن یا معلولیت باز می‌کردیم. در مصاحبه با ولفرام بوتشات از هندیکاپ اینترنشنال و همکارمان جواد که خود درگیر این موضوع است.
2: Ich weiß auch aus eigener beruflicher Erfahrung, dass auch Behandelnde, also auch Ärztinnen, teilweise große Unsicherheit haben für die Finanzierung der Behandlung, aber auch welche Versorgungsmöglichkeiten es überhaupt gibt für die Betroffenen. Vielleicht können wir noch mal gemeinsam den Weg aus Sicht der Betroffenen durchgehen, wenn sie nach Deutschland kommen. Was würdest du als erstes empfehlen?
1: من از تجربه کاری خودم می دانم که حتی کادر درمان و پزشکان هم گاهی در مورد تامین مالی درمان و گزینه های موجود برای بیماران اطمینان زیادی ندارند. شاید بتوانیم مسیر را از دیدگاه یک فرد زیربط هنگام ورود به آلمان مرور کنیم. اولین توصیه تو چیست؟
3: Natürlich als erstes mal würde ich empfehlen mit der Behinderung, wenn ich sie denn schon weiß, sehr offen umzugehen, weil eine Behinderung hat überhaupt keinen Einfluss.

0: jetzt in Lichtenberg, aber auch schon am Flughafen in Tempelhof.
1: قبلا به آمار 10 تا 15% اشاره کردیم که یک تخمین است، یعنی در حال حاضر دقیقا نمیدانیم چند نفر با معلولیت وارد آلمان شدند. بنابراین ابتدا باید شفاف بود و با مددکاران اجتماعی در محل ارتباط برقرار کرد. همانطور که گفتی این کار در لیشتنبرگ و حتی در فرودگاه تمپلهوف به خوبی جواب داد.
2: Wolfram empfiehlt auch, direkt in den Einrichtungen auf die Behinderung hinzuweisen, um die Versorgungsstrukturen und Zuständigkeiten zu erfahren. Die Anerkennung der Behinderung oder Schwerbehinderung gelinge unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Eine Schwerbehinderung dient dem Nachteilsausgleich, zum Beispiel durch einen Kündigungsschutz oder die Möglichkeit für Transporte. Dadurch können Betroffene zum Beispiel an sozialen Veranstaltungen teilnehmen. Als nächsten Schritt empfiehlt Wolfram.
3: Wolfram توصیه میکند که معلولیت مستقیما در مراکز اعلام شود تا ساختارهای مراقبتی و مسئولیت ها مشخص گردند. بر رسمیت شناختن معلولیت یا معلولیت شدید برای بهره‌مندی از امتیازات جبرانی مانند حمایت در برابر اخراج از کار یا امکانات رفت آمد برای شرکت در برنامه‌های اجتماعی مستقل از وضعیت اقامت امکان پذیر است. ولفگام به عنوان گام بعدی توصیه می‌کند.
0: Also es ist ja so, wenn ich in Berlin jetzt ankomme, bekomme ich ja dann auch meine elektronische Gesundheitskarte, kann also eigentlich auch direkt zum Arzt gehen. Ist ja jetzt noch nicht versichert, aber ist einfach so, diese Übernahme ist garantiert. Und auch wenn ich keine elektronische Gesundheitskarte habe, ich habe immer das Recht, einen Arzt zu sehen. Das ist auch so ein kleines Missverständnis.
1: وقتی وارد برلین میشین کارت الکترونیکی سلامت دریافت میکنین و میتونین مستقیما پیش پزشک برین، حتی اگه هنوز بیمه نشده باشین. تضمین پرداخت وجود داره، حتی بدون داشتن کارت سلامت الکترونیکی همیشه حق دیدن پزشک رو دارید. این یک سوء تفاهم کوچیکه که وجود داره.
2: Problematisch ist jedoch die Suche nach einem Facharzt oder Fachärztin, erzählt uns Wolfram. Es gibt nur wenige Termine und Sprachbarrieren erschweren die Suche oft zusätzlich.
3: با این حال پیدا کردن پزشک متخصص یک مشکل است. علاوه بر این زبان می تواند پیدا کردن خدمات مانند روان درمانی را به ویژه در مناطق روستایی دشوارتر کند.
2: Verstehe. Ja, aber du hast uns berichtet, dass du eine Muskelerkrankung hast, die auch regelmäßig Kontrollen erfordert bei Fachärztinnen und auch Physiotherapie notwendig ist. Wohin kann denn Javert gehen zu Beginn, um eine Fachärztin zu finden und eben auch die entsprechenden Verordnungen für die Physiotherapie zu bekommen?
3: متوجهم. جواد، تو گفتی که بیماری عضلانی داری که نیاز به معاینات منظم توسط پزشکان متخصص و همچنین فیزیوتراپی دارد. جواد در ابتدا برای پیدا کردن پزشک متخصص و دریافت نسخه های فیزیوتراپی باید با کجا مراجعه کند؟
0: Da würde ich jetzt tatsächlich erstmal raten, einer Beratungsstelle in Berlin zu gehen, also entweder der ergänzenden unabhängigen Teilhabe und Beratung. Jetzt in deinem Fall, du sprichst schon sehr gut Deutsch, dann kann man das wunderbar machen. In Berlin haben wir natürlich auch die gute Lage, dass es so einige Beratungsangebote gibt, die sich auch speziell mit dem Thema Migration, Flucht und Behinderung beschäftigen. Das wäre als Beispiel MINA e.V., das wäre Interaktiv. Und in Berlin gibt es ja auch dieses Berliner Netzwerk für besonders Schutzbedürftige, wo man sich dann eben direkt mit den Kolleginnen vor Ort verbinden kann, beraten kann. Die kennen sich in den Bezirken aus.
1: در این حالت توصیه میکنم ابتدا به یکی از مراکز مشاوره در برلین مراجعه شود، مانند مرکز مشاوره مستقل مشارکت EUTB. در مورد تو که آلمانی خیلی خوب صحبت میکنه این کار عالی هست. در برلین خوشبختانه مراکزی وجود دارند که اختصاصا در زمینه مهاجرت، پناهندگی و معلولیت فعالیت میکنند، مثل انجمن اینتراکتیو یا مینا ایفا. همچنین شبکه برلین برای افراد نیازمند حمایت ویژه وجود دارد که می توان مستقیما با همکاران آن ارتباط گرفت و مشاوره دریافت کرد.
2: Okay, vielen Dank, Javert. Wie war denn deine eigene Erfahrung? Wie hast du das gelöst? Zu wem bist du tatsächlich zum Beginn gegangen? Kanntest du diese Beratungsstellen?
3: خیلی ممنون. جواد، تجربه خودت چطور بود؟ چطور این مشکل را حل کردی؟ در ابتدا نزد چه کسی رفتی؟ آیا این مراکز

0: مشاوره رو میشناختی؟
1: Nach dem Deutschland gekommen, wir brauchten einen neurologischen Arzt und sehr, sehr schwer in Berlin sofort einen Termin bei neurologischen Arzt ausmachen. Und ich habe seit, ich glaube, seit 7 oder 8 Jahren, acht Monaten, habe ich auf einen Termin gewartet und Gott sei Dank einen Arzt gefunden.
2: بعد از اینکه به آلمان اومدیم و به خصوص برلین به متخصص مغز و اعصاب نیاز داشتیم و گرفتن وقت فوری از متخصص مغز و اعصاب در برلین بسیار بسیار سخت بود. فکر کنم حدود 7 یا 8 ماه منتظر وقت ویزیت بودیم و خدا رو شکر بالاخره یک پزشک متخصص پیدا کردیم.
1: Aber nach dem die erste Termin alles in Ordnung, ja, das ist zum Beispiel alle 6 Monate haben wir, meine Frau und ich, einen Routinetermin bei Charité für Untersuchung. Und, aber vorher war es sehr schwer. Ich wohne im Ost-Lichtenberg, im Hohenschönhausen, Neu-Hohenschönhausen. Dort war keine iranische oder afghanische oder Arzt oder Ärztin und wir mussten nach Hermannstraße gehen, ja, und so weit immer Probleme mit Aufzug, mit S-Bahn und Bahn, ja.
2: اما بعد از اولین ویزیت همه چیز درست شد. مثلا هر 6 ماه یک بار من و همسرم در بیمارستان شریته وقت معاینه روتین داریم. اما قبل از اون خیلی سخت بود. من در شرق لیشتنبرگ در منطقه هونشنهاوزن زندگی میکنم. اونجا هیچ پزشکی ایرانی یا افغانستانی نبود و ما مجبور بودیم به خیابان هرمنشتقاسه بریم. همیشه با آسانسور در اسبانها و اوبانها مشکل داشتیم.
1: Bei behinderten Menschen gibt es immer viele, viele verschiedene Sachen und verschiedene Probleme. Und aber muss immer kämpfen, ja, muss immer. Ja, das ist unser Schicksal, aber man darf nicht aufgeben.
2: برای افراد دارای معلولیت همیشه مسائل و مشکلات زیادی وجود داره. انسان باید همیشه بجنگه. این سرنوشت ماست و ما نباید تسلیم بشیم.
0: Wolfram sieht bei der Sprachmittlung ein Problem, vor allem bei rechtlich bindenden Fragen wie einer Operationsaufklärung. Die Finanzierung dafür notwendiger vereidigter Dolmetschender kann unter Umständen über ein Darlehen vom Sozialamt finanziert werden, das aber zurückgezahlt werden muss. Viele fragen deshalb lieber Angehörige oder NachbarInnen oder benutzen Übersetzungstools.
3: Wolfram, تجربه شفایی را به ویژه در مسائل الزام‌آور قانونی مانند توضیحات قبل از عمل جراحی یک مشکل می‌داند. تأمین مالی مترجمان رسمی می‌تواند از طریق وام اداره سوسیال انجام شود که البته باید باز پرداخت شود. بسیاری از بستگان، همسایگان یا ابزارهای ترجمه استفاده می‌کنند. او نیز یادگیری زبان آلمانی را توسعه می‌کند.
4: Ein anderes Thema: Ich habe auch eine Muskelerkrankung und bin beispielsweise auf sehr teure Medikamente angewiesen. Habe dann auch erst so im Verlauf Hilfsmittel benötigt. Wie machen das denn aber Geflüchtete, die beispielsweise so eine Erkrankung haben? Und wer würde dort die Medikamente verordnen, finanzieren? Und wie ist das auch bei der Hilfsmittelverordnung oder wenn Rehabilitationsbedarf besteht?
3: پیام کاملا واضح بود. موضوع دیگری. من هم بیماری عضلانی دارم. و به داروهای بسیار گران قیمت وابستم و بعدها به تجهیزات کمکی هم نیاز پیدا کردم. پناهجویانی که مبتلا به چنین بیماری هایی هستند چه کار می کنند؟ چه کسی دارو را تجویز و تأمین مالی می کند؟ در مورد تجهیزات کمکی یا توانبخشی چطور؟
5: Also bei Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, im Asylbewerberleistungsgesetz noch Bezug noch sind, unter 36 Monate in Deutschland sind, ist das tatsächlich ein großes Thema. Grundsätzlich können wir aber auch aus unserer Beratungstätigkeit sagen, wenn wir das anbringen, wenn wir bei einem Arzt waren und diese Hilfsmittel bzw. die Medikamente verordnet bekommen, dann haben wir auch kein Problem, diese zu erhalten.
6: برای کسانی که تازه وارد آلمان شدند، تحت قانون مزایای پناهجویان هستند و کمتر از 36 ماه در آلمان بودند، این یک موضوع بزرگ است. اما طبق تجربه مشاور ما، اگر به پزشک مراجعه کنیم و تجهیزات کمکی یا داروها تجویز شوند، دریافت آنها مشکلی ندارند.
0: Ein Unterschied ergebe sich aber mitunter bei der Qualität des Hilfsmittels. Zum Beispiel, wenn ein Rollstuhl nicht elektrisch ist und von Hand betrieben werden muss. Bei Medikamenten sieht Wolfram keine Probleme. Dafür gibt es gesetzliche Regelungen. Grundsätzlich fallen dafür aber Zuzahlungen an, beziehungsweise müssen für Hilfsmittel die Leistungen in der Regel vorher beim Sozialamt genehmigt werden. Ukrainische Geflüchtete waren lange in den ersten 18 Monaten von Zuzahlungen befreit, sind es aber jetzt auch nicht mehr.
3: ممکن است تفاوت‌های در نوع و کیفیت وسایل کمکی وجود داشته باشد. مثلا ممکن است ویلچر برقی داده نشود. ولفرام در مورد داروها مشکل سراغ ندارد. زیرا قانونا اجباری است، اصولا پرداخت اضافی یا زود سالون وجود دارد. یا وسایل کمکی باید قبلا توسط اداره سوسیال تایید شود. پناهجویان اوکراینی تا مدت‌ها در 18 ماه اول از پرداخت اضافی معاف بودند.
4: Wie ist es denn mit der psychischen Gesundheit? Wir haben ja vorhin das Thema schon so kurz angerissen. Hinzu kommt ja auch zu den Gewalterfahrungen unter Umständen während der Flucht oder auch im Herkunftsland, dass eben auch eine lange Unsicherheit im Asylverfahren besteht, die eben auch die psychische Gesundheit beeinflusst.
3: درباره سلامت روان چطور؟ قبلا به اون اشاره کردیم. علاوه بر تجربیات خشونت‌بار در طول فرار یا در کشور مبدأ، بلاتکلیفی و عدم اطمینان طولانی مدت در رویه پناهندگی نیز بر سلامت روان تأثیر می‌گذارد.
4: Und trotzdem gibt es den Versorgungsbericht der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer aus dem Jahr 2025. Und der hat den Versorgungsbedarf für 2023 ermittelt, aber festgestellt, dass etwa 3,3% ihn am Ende nur nutzen konnten. Und das heißt, dass das Versorgungsangebot sogar im Vergleich zum Vorjahr eher gesunken ist. Und gleichzeitig müssen aber die Betroffenen im Schnitt über ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten. Wir wissen, dass auch die deutsche Bevölkerung teilweise sehr lange auf einen Psychotherapieplatz warten muss. Aber was unterscheidet die Situation bei den Geflüchteten?
3: با این حال، طبق گزارش درمانی سال 2025 از کار گروه کشوری مراقبت از پناهندگان و قربانیان شکنجه یعنی باف، مشخص شده که در سال 2023 تنها حدود 3.3% توانسته اند از خدمات روانی استفاده کنند. این یعنی ارائه خدمات نسبت به سالهای قبل کاهش یافتند. در این حال افراد باید به طور متوسط بیش از نیم سال منتظر نوبت درمان بمانند. می‌دانیم مردم آلمان هم وقت‌های انتظار طولانی دارند، اما چه چیزی وضعیت پناهجویان را متفاوت می‌کند؟
5: Ja, also das ist wirklich ein großes Thema und alles, was die Kolleginnen der BAF, so heißt ja diese Organisation, berichtet haben, können wir so bestätigen. Was spezifisch ist, ist natürlich erst einmal die Situation der Flucht, die Situation des Herkunftslandes. Also ich habe einfach nicht die sichere eine Umgebung, die ich hatte oder die eine Familie in Deutschland hat, wo dann auch vielleicht ein traumatisches Erlebnis aufbricht, aber dann habe ich eben noch mein soziales Netz um mich. Das fällt in der Regel weg. Das wäre das Erste.
6: بله، این یک موضوع بزرگ است. آنچه همکاران در باف گزارش دادند را تایید می‌کنیم. آنچه ویژگی خاص این افراد است. شرایط فرار و شرایط کشور مبدأ. فرد محیط امنی را که داشته یا یک خانواده در آلمان دارد یا ندارد. جایی که اگر تجربه تروماتیکی رخ بده شبکه اجتماعی حمایتی وجود داشته باشه، این شبکه اجتماعی در پناهجویان معمولاً وجود نداره.
0: Hinzu kommt eine zeitlich aufwendige psychologische Diagnostik, die ausschließlich FachärztInnen vorbehalten ist. Auch beengte Wohnverhältnisse mit fremden Menschen sind ein Problem. Betroffene müssen Symptome erkennen, zuordnen und in einem fremden Land anderen anvertrauen. Zudem sind im Rahmen der Akutversorgung keine präventiven, das heißt vorbeugenden Maßnahmen für die psychische Gesundheit vorgesehen.
3: علاوه بر این تشخیص زمانبر لازم است که فقط توسط پزشکان متخصص انجام می شود. شرایط زندگی فشرده با افراد غریبه نیز یک مشکل است. همچنین افراد باید علایم خود را تشخیص دهند و در یک کشور غریب به دیگران اعتماد کند. علاوه در مراقبت های حاد هیچ اقدام پیشگیرانه برای سلامت روان در نظر گرفته نشده است.
4: Javad, du hast studiert und hast inzwischen auch einen Master, bereitest deine Promotion vor. Generell möchten ja viele Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung an sich arbeiten, wenn es die Gesundheit erlaubt, oder eben auch studieren. Aber laut Inklusionsbarometer von 2025 steigt generell die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung. Wie sieht denn speziell die Situation für Geflüchtete mit chronischer Erkrankung oder Behinderung aus auf dem Arbeitsmarkt?
3: Javad. تو تحصیل کرده ای و مدرک کارشناسی ارشد داری و داری برای دکترا آماده می شوی. به طور کلی بسیاری از افراد دارای بیماری مزمن یا معلولیت در صورت امکان تمایل دارند که کار یا تحصیل کنند. اما طبق شاخص ادغام 2025 بیکاری افراد دارای معلولیت رو به افزایش است. وضعیت پناهجویان دارای بیماری مزمن یا معلولیت در بازار کار چگونه است؟
5: Sehr schwierig. Also das ist wirklich eines der größten Probleme, eine der größten Frustrationen von Menschen, die jetzt auch schon ein paar Jahre in Deutschland sind, wie schwierig der Arbeitsmarktzugang ist. Das geht ja von der Anerkennung der Qualifikation los. Jedes Bundesland hat andere Wege. Manchmal verstehen wir auch wirklich nicht, warum jetzt irgendjemand zuständig ist und warum nicht jemand anderes.
6: بسیار دشوار است. این یکی از بزرگترین مشکلات و سرخوردگی های کسانی است که چند سال در آلمان بودند. دسترسی به بازار کار از ارزیابی مدارک شروع میشه. هر ایالتی قوانین خودش رو داره و گاهی واقعا مشخص نیست چرا یک اداره مسئول است و اداره دیگر نیست.
5: Und dann ist eben der Zugang für Menschen mit Behinderung nochmal erschwert. Dass die Arbeitsagentur, die da helfen könnte, verlangt oft ein Sprachniveau, das eigentlich nicht realistisch ist, B1, um dann in irgendwelchen Reha-Abteilungen überhaupt mal gehört zu werden.
6: برای افراد دارای معلولیت دسترسی باز هم سخت‌تر است. اداره کار آرباتسگنتور که باید کمک کنه، اغلب سطح زبانی غیر واقع‌بینانه‌ای مانند B1 رو فقط برای شنیده شدن درخواست در بخش‌های توانبخشی طلب می‌کنه.
4: Javad wollte zunächst ein C1-Zertifikat erhalten, was online durch die Pandemie gelang. Dann wandte er sich an die Arbeitsagentur, weil er gerne ein eigenes Einkommen haben wollte. Aber in dem erstellten Gutachten hieß es, dass er nicht arbeiten könne, sondern eine Rente benötige.
3: Javad ابتدا می‌خواست مدرک C1 بگیرد. که در دوران همگیری به صورت آنلاین انجام شد. سپس به اداره کار مراجعه کرد زیرا میخواست درآمد خودش را داشته باشد. اما در ارزیابی انجام شده به او گفتند که نمیتواند کار کند و به مستمری بازنشستگی نیاز دارد.
5: Erlauben Sie mir da noch einzusteigen, weil das ist ja genauso ein Beispiel, wo wir sagen würden, das kann so gar nicht sein. Also wenn du dich entscheidest, ich möchte aber arbeiten und ich möchte jetzt einfach noch diesen Sprachkurs und dann werde ich mir das schon selbst erarbeiten und mich bewerben und überhaupt. Und dann kommt eine eigentlich Nicht-Fachstelle wie die Arbeitsagentur und sagt, sie können ja gar nicht arbeiten. Also was für ein Signal senden wir da aus? Und das hat jetzt auch mit Migration nichts zu tun, sondern das hat einfach etwas damit zu tun, dass wir hier dann immer noch Menschen mit Behinderung benachteiligen, diskriminieren tatsächlich und ihm die Chancen, sich am Arbeitsmarkt zu beteiligen, verwehren. Und das kann nicht sein.
6: اجازه دهید اینجا اضافه کنم، چون این یک مثال بارز است که ما میگیم اصلا نباید اینطور باشه. وقتی تو تصمیم میگیری که کار کنی و کلاس زبان بری تا درخواست شغل بدی، نهادی مثل اداره کار میگه که تو اصلا نمیتونی کار کنی. این چه سیگنالیست؟ این ربطی به مهاجرت نداره، بلکه نشون میده ما هنوز با افراد دارای معلولیت تبعیض‌آمیز رفتار میکنیم و فرصت حضور در بازار کار رو از اونها میگیریم. این نباید اینطوری باشه.
4: Problem sieht Wolfram beim Übergang von der Schule ins Berufsleben, da es je nach Aufenthaltsstatus schwierig sei, einen Platz zu finden. Tatsächlich werden laut einiger Verbände wie der Lebenshilfe und AWO Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund oft mehrfach diskriminiert.
3: بزرگترین مشکل از نظر ولفرام انتقال از مدرسه به زندگی شغلی است. زیرا بسته به وضعیت اقامت پیدا کردن موقعیت کاری سخت است. طبق گفته انجمنهای مثل لیبنسهیلفه و آوو، افراد دارای معلولیت و پس‌زمینه مهاجرت اغلب دچار تبعیض چندگانه می شود.
4: Bei Pflegeleistungen wiederum hängt die Versorgung vom Aufenthaltsstatus ab. Selbst wenn eine Vorversicherungszeit noch nicht erreicht ist, kann man Leistungen ähnlich zu den Pflegeleistungen beim Sozialamt beantragen. Allerdings werden nur Sachleistungen wie ein Pflegedienst gewährt. Pflegegeld wird nicht gezahlt. Wolfram erzählt uns außerdem, dass viele Pflegedienste nicht in Unterkünfte kommen, zum Beispiel wegen fehlender barrierefreier Gemeinschaftsbäder.
3: درباره خدمات مراقبتی، این موضوع به وضعیت اقامت بستگی دارد. حتی اگر مدت بیمه قبلی کامل نشده باشد، می توان خدمات مشابه را از اداره سوسیال درخواست کرد. اما فقط خدمات غیر نقدی، مثل سرویس پرستاری ارائه می شود و پول نقد پرداخت نمی شود. بس خدمات پرستاری به هایم ها نمی آیند، چون حموم های مشترک مناسب سازی نشدند.
4: Ihr beratet ja tatsächlich auch Betroffene und Angehörige. Wie läuft dann so eine Beratung ab bei euch?
3: شما با افراد زیربط و خانواده هایشان مشاوره می دهید. این روی کرده مشاوره در مراکز شما چگونه عمل می کند؟
5: Neben dieser Fachberatung die Orientierungs- und Verweisberatung. Das heißt, Betroffene können sich über unsere Internetseite melden. Da sind auch Telefonnummern. Also man kann sich einfach bei uns entweder telefonisch oder melden oder so ein kleines Formular ausfüllen, dann melden sich die Kolleginnen, die sprechen auch verschiedene Sprachen, unter anderem Arabisch, Ukrainisch, Russisch, Englisch, Französisch. Wir können auch mit Dolmetschern arbeiten.
6: علاوه بر مشاوره تخصصی ما مشاوره های راهنمایی و ارجایی داریم. یعنی افراد میتونن از طریق وبسایت یا تلفن با ما تماس بگیرن یا فرم کوتاهی پر کنن. سپس همکاران ما به زبانهای مختلف مثل عربی، اوکراینی، روسی، انگلیسی، فرانسوی تماس میگیرن و امکان استفاده از مترجم هم وجود داره.
5: Dann überlegen wir uns gemeinsam, wie funktioniert das System, was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche und versuchen an lokale Beratungsstellen und Angebote dann zu vermitteln, um dann eine Anbindung vor Ort zu erreichen. Wir sind bundesweit unterwegs. In Berlin wiederum kann man sich natürlich auch dann direkt an MINA oder andere Stellen wenden, weil dort Berlin einfach wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist, zumindest im bundesweiten Vergleich.
6: ما با هم بررسی میکنیم که سیستم چطور کار میکنه، نیازها و خواسته ها چی هست و سعی میکنیم فرد رو به مراکز مشاوره محلی ارجاع بدیم. فعالیت ما سراسری است. در برلین افراد میتونن مستقیم به مینا یا مراکز دیگه مراجعه کنن، چرا که برلین در مقایسه کشوری امکانات بسیار خوبی داره.
4: Betreffen aktuell die Pflegeleistungen oder Anerkennung einer Schwerbehinderung, Medikamentenfinanzierung, Abschiebebescheide bzw. die Auswirkungen der Reform des GEAS auf zum Beispiel Familiennachzug, aber auch, wie Wolfram Zwinkert hinzufügt, Partnersuche.
3: خواست‌های رایج در حال حاضر مربوط به خدمات مراقبتی، تایید معلولیت شدید، تأمین مالی داروها، برگه‌های دیپورت، پیامدهای اصلاحات گیاس، بر پیوند خانوادگی و حتی همانطور که ولفرام با لبخند میگوید پیدا کردن پارتنر است.
4: Das ist ja dann tatsächlich sehr umfangreich und toll, dass es den Verein gibt. Vielen Dank für dieses Interview.
5: Sehr gerne.
3: این خدمات بسیار گسترده است و عالی است که چنین انجمنی وجود دارد. بسیار ممنون بابت این مصاحبه.
4: Und bevor auch wir uns verabschieden, versetzen wir uns noch einmal in die Situation der Betroffenen. Menschen, die neu in Deutschland ankommen, haben es schwer. Auf sie warten Bürokratie, Unsicherheit, ungünstige Wohnbedingungen für ihre psychische Gesundheit. Menschen, die schon eine Erkrankung oder Behinderung haben, müssen für medizinische Hilfe zunächst eine Ausnahme vom Asylbewerberleistungsgesetz beantragen, das nur Akutbehandlung vorsieht. Daher lohnt es sich, gleich bei der Ankunft über die Erkrankung und notwendige medizinische Versorgung zu informieren und sich beraten zu lassen. eine Zuwanderung ins Gesundheitssystem und Bevorzugung bei Ärztinnen, wie rechte Parteien und Gruppierungen behaupten, findet demnach so nicht statt. Und damit endet diese Sendung. Bis zum nächsten Mal. خدا حافظ.
2: و پیش از آن که خداحافظی کنیم، بگذارید بار دیگر خود را به جای افراد آسیب دیده قرار دهیم. افرادی که تازه وارد آلمان می شوند، روزگار سختی دارند. کاغذبازی، بلا تکلیفی و شرایط نامناسب مسکن در انتظار سلامت روان آنهاست. افرادی که از قبل دارای یک بیماری یا معلولیت هستند، برای دریافت کمک‌های پزشکی باید ابتدا درخواست معافیت یا استثناء از قانون مزایای پناهجویان بدهند، قانونی که تنها درمان‌های اضطراری را پیش‌بینی کرده است. بنابراین ارزشش را دارد که بلافاصله پس از ورود درباره بیماری و خدمات پزشکی مورد نیاز اطلاع رسانی کرده و مشاوره دریافت کنند. بنابراین ادعای احزاب و گروه‌های راستگرا مبنی بر مهاجرت به قصد سوء استفاده از سیستم سلامت و اولویت دادن پزشکان به این افراد به این شکل صحت ندارد و به این ترتیب این برنامه به پایان می‌رسد. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.